Mikitoa ninet zahueltzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyotzoyot
так, так, так, сама чиха ехника.